0: Hej Bok, ja sam Barbara, a mi polako izlazimo iz još jedne žabokrečine. Ako smo vas danas barem malo potaknuli da razmislite o sadržaju koji gledate i slušate, onda smo napravili dobar posao. Jer nekad stvarno je dobro zastati i zapitati se, gledamo li nešto samo iz navike ili zato što nas stvarno zanima.
1: Informiraj se, izađi iz svoje žabokrečine.
2: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
3: Pa gospođo,

nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka i onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče. Može